ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja se.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Predsednik opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa mitropolitom Sremskim Vasilijem, sa kojim je razgovarao o ulaganjima u verske objekte na teritoriji opštine. Tokom sastanka postignut je dogovor o lokaciji na kojoj će biti izgrađena nova crkva u Inđiji. Više informacija o projektu kao i detalji u vezi sa izgradnjom biće poznati u narednom periodu.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Beški je proteklog vikenda održan 16. Beška fest, manifestacija posvećena vojvođanskoj i bavarskoj kulturi koja je tokom dva dana okupila brojne posetioce kod Doma kulture. U okviru bogatog dvodnevnog programa publici su se predstavili Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević kao i gostujuća Kulturno-umetnička društva iz Maradika, Krčedina, Stare Pazove, Vrbasa i Rumenke i bavarski sastav Auzeit Jovana Pajić, Bend Kočije i Osvajači. Organizatori Beška festa kao i svake godine bili su mesna zajednica Beška, turistička organizacija opštine Inđija i opštine Inđija.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.